langsam Cheerio. Wie die Herr nechal, probajte se glasa. Cheerio. Možete už glasně.